0: sagt at ukens joker et utvalg av grandiosa pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
1: Joker, den gode naboen. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.